0: Sasa të lektisë të shakë më kështë bipi në të artë më adrenë si në disko që të radio, i të nësia në zotë bani në këmëshin homë, i në këshë mund një me gjesë hitan, u gjenë më vëtë më zemë, u të jetë më visën sërat një me kësë në minë në kënek, të artë cilat ishë në po më vëtë, ishë në ju hetë më vëtë ki nula sosë, sakë vëtë qëra do më rada që ju hitë shë fanë njëtë më në i veçlet, co balë vëtë, ok, kësën të tekesh, në njën shë kom vëtë, ak vëtë gjë në pëmi kur kjetë në keresë që qëk nekik bala sotëm, kësën nagyon nagyon fagytom.
1: Figyelj, még annyira fáradt voltam, hogy én írtam neked, csak aztán nem küldtem el. Szóval ez után és utólag is álltak előtte, meg utána 8 napig ér a történet. Tehát boldog 56. születésnapot kívánok
2: neked. Én meg írtam, meg azt
0: igen, küldött.
2: Valami román duma volt
0: igen,
2: meg.
0: Igen,
1: nem, mert barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam, 79 lej volt, vagy euró minden.
2: Ja, és hogyha ünneplés, akkor röviden, de nagyon-nagyon tömören, és mégis szívből szólóan. Gyerekek, a tegnapi nap az elmúlt hétvég a Biszenső B-középcsapatépítővel.